I te nei te roto tātou I te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Koia oke, te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nū, ko ki airani.